latori wa sapo ajere wa mi ri e ku eto olorun bu kun opolo yin ami ri awa wa gbogbo wa ri ami rafi aderele e se mu ri message ti yin na Assalamu alaikum kuro le sister Balkis Iruwa mi ri oruko yin ni Sadiq Yusuf lati Otoro Sami Amboka nke wa kabo sori eto lagbufa je ni ani sise asini siso la se dumare ami e se mu dupe mu ri message ti yin na Mr. Yofe Muladi náà kí wa kábọ̀ sórí ètò láti ìpínlẹ̀ Ondo ẹ ṣe àdúpẹ́ gbogbo àwọn ará ìpínlẹ̀ Ondo ń kọ́ ṣàlàáfíà ni wọ́n wà.